0: Асты токкачылаш халтыдымы токкачылап коюңла. Давамлык турда бу тез токкачылаш халтыда туса şu kıl aleti tokaçılığa ve vakti de bataryanın ki işletiş ömrüge təsir yitirdik. Andın tok yok alette uzun vakit toktu bu iş mi? Ma o sap toktu kaptı mı bulanın ki bataryasının ki ömrüge təsir yetkizdi. Yaşı
1: yaşı yaşı yaşı yaşı yaşı
0: yaşı
1: yaşı yaşı
0: yaşı
1: yaşı yaşı
0: yaşı yaşı yaşı yaşı yaşı yaşı yaşı yaşı yaşı yaşı yaşı yaşı Менің машинам сетіп әген босаңлар болды дәді. Енді қайсы машин кәрсаң 2013 жылының ке 7-ші айының ке Nissan Шауқы 2.0-лік зұдың қот 167 мыңны маңған адеттікі нұсқа бөшен 9-ші айты ұшыды. Шенген келер елі 5-ші айда сатай деген өземнің машин істейді. 13 мыңы сатыма дейді. 2013-кінің ке Шауқы ке 2.0-лік Шауқы 13, 4 таны 9, 84, 845. 13, 4 таны 9, 84 845 деген нөмірлен алақылашсаңлар болды екен жұма.

0: Hörmetlik radyo anıqıcı dostlar, anavatqınınla səbrinizi biz sırdaş programımız, qədərlik radyo anıqıcı dostlar, əmdi havaraydın məlumat anıldımız. Aldı bilən ürümçinin üçgüllük havarayı əhvalı qarsaq, bugün kündüzdün keçigicə hava bulutluq, yuqur temperatura 34 səlsiyyə qrados, tüvən temperatura 24 səlsiyyə qrados boludu.
1: Əd, kündüzdün keçigicə hava bulutluq bolukən, temperatura 24-dün 36 səlsiyyə qrados xoşu boludikən.
0: Ögüllükkə yeni 15-ci əsla kündüzdün keçigicə hava bulutluq, yuqur temperatura 34 səlsiyyə qrados. Tüvən temperatura 24 səlsiyyə qrados boludu. Demək, dostlar, bu üç gündə ürümçidə hava bulutlu qalətdikən. Həm də səl dimiqə hava.
1: Doğra.
0: Temperaturumu xəli yuqri, dostlarının muşu yuqri temperatura qartda məyli yemək-şimək cəhəti bolsun, kiniş cəhəti bolsun, alayda diqqət qilişini təvsiyə qılımız. Әнді Абдуным районымызге 16 шәрінің кәлгісі 24 сатлық авар айдың алдың мәліматтан алдымыз.
1: Алтайда ава ұчық, температура 16-дың 34 селсия градусқыча.
0: Чөчекті ава ұчық, температура 20-дың 38 селсия градусқыча.
1: Олжыда азырақ ямғыр еғіп кейін бұлытлынды, температура 20-дың 33 селсия градусқыча.
0: Бортылада ава бұлытлық, температура 22-дың 36 селсия градусқыча.
1: Қармайда азырақ ямғыр еғді, температура 26-дың 38 селсия градусқыча.
0: Күйтінді ава бұлытлық, температура 25-дін 37 селсия градус қыча.
1: Шиханзда ава бұлытлық, температура 23-дін 37 селсия градус қыча.
0: Санчада ава бұлытлық, температура 26-дін 38 селсия градус қыча.
1: Қомылда ава бұлытлық, температура 22-дін 39 селсия градус қыча.
0: Турпанда ава бұлытлық болып, кейін азырақ ямғыр яғыду, температура 31-дін 44 селсия градус қыча.
1: Көрілді ава бұлытлық, температура 27-дін 37 селсия градус қыча.
0: Ақсуда ава бұлытлық, температура 21-дін 32 селсия градус қыча.
1: Атүшта ава бұлытлық, температура 22-дін 35 селсия градус қыча.
0: Қашқарда ава бұлытлық, температура 21-дін 34 селсия градус қыча.
1: Хотанда ава бұлытлық, температура 26-дін 32 селсия градус қыча.
0: Dostlarımız, əmdə ma qumulda ma yuqur temperaturdan qızğıç seriq qaranlıq agahlandırı signalı taqtılğan, onundan başqa sancıdı mu yuqur temperaturdan seriq agahlandırı signalı taqtıldı, xotandı mu seriq agahlandırı signalı taqtıldı yuqur temperaturu qarta. Qaraydıqan bolsaq, asas cəhətdən temperatura yuqri, yuqur temperaturlı qavaray körülüvatı dər qaysı çaylada dostlarımızdan müşu havaray özgürşige köprək diqqat qılışını, ısıq ötüp qılışının aldını elişini təbsiyə qılımız.